0: Kerstin Ljungström och Casino med låten Saltvatten. Nu ska det inte handla om saltvatten, nu ska det handla om något helt annat. De är gröna, nyttiga, fräscha och extra goda så här på sommaren. Jag pratar förstås om salladerna. Men inspirationen kan tryta om man hamnar lätt i samma salladsträsk får man väl ändå säga. Tur då att Daniel Coué, kock och författare till boken Sallad för alla tillfällen, är med mig här nu i studion. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Salladsträsk.
1: Precis. Ja, det lät, alltså jag älskar ju såna här stora ord. Mm. Jag brukar ju säga att Sverige fattar inte någonting om sallad. Man lyssnar på det bättre då. Mm. Och då får man liksom vara lite mjukare efteråt. Men jag har tagit med mig lite prover här som du ska få testa.
0: Ja, och de ska vi alldeles strax... Alltså jag är lite hungrig. Jag har ju skippat lunchen idag för det här.
1: Mm,
0: jag tänkte att jag kommer ju gilla det du har med dig.
1: Och det känns som att det räcker?
0: Det känns som att det räcker att bli över.
1: Kan du förklara att vi har ungefär 1,5 kilo sallad här delat på två olika smaker? Så att det ska nog räcka.
0: Och man kommer se de här på sociala medier sen och du kommer också dela med dig av recepten. Det har vi lovat innan vi...
1: Okay, ja.
0: Så att det är bara att leva upp till. Mm. Ja. Men du, om vi börjar där då. Du har sagt att salladen i Sverige är missförstådd. På vilket sätt då?
1: Ja, men nu har jag svarat på den frågan så många gånger i olika sammanhang. Det gör den inte tråkigt att svara på, utan däremot så har jag blivit lite bättre att svara på den. Mm. Och det tror jag att det är lite kulturellt. Alltså vi lever i ett land som kanske inte just nu, men oftast är ganska kallt, mörkt. Vilket gör att sallad är på något sätt förknippat med sommar, fräschhet, alltså färska grönsaker, salladsblad, goda tomater och sol och allt sånt där. Därav så har vår sallad mest blivit liksom någonting som finns på kosttecken. Ett nödvändigt ont. Vi måste ha lite sallad med maten för det står det. Mm. Och då har de gått ut med så måste vi göra det. Och därför så blir det så här att ja, du vet ju själv, du är på en någon krog på väg till någonstans och så får du en spätta med lite remouladsås och så får du salladsblad och en tomatskiva och en gurkskiva. Mm. Och har de varit riktigt duktiga så har de liksom svängt till den här som liten, ja, du vet. Och då är det lite sallad till, tycker man. Mm. I min värld så är det absolut inte sallad. Och sallad, nu är jag halvfransk, det ska man då säga, och jag har en ganska bred matkultur, haft

0: Men en sallad i Frankrike till exempel är ju inte benämnt sallad för att det är salladsblad i. En sallad är någonting som är blandat, och det kan ju likväl vara en, ja, jag säger en skagenröra. Kommer du med den till Frankrike och så serverar du den, så skulle det kunna kallas för en räksallad.
1: Jaha.
0: Och här är ju det en röra.
1: Mm.
0: Och så fort vi ska servera en sallad så är det ju faktiskt alltid salladsblad.
1: Mm.
0: Medan där och i många andra länder så kan det ju vara grillade grönsaker, sallad. Säg att du rostar potatis i ugnen och så har en god senapsdressing när den kommer ut, lite krispig här. Det har du på det. Lite örter, då är det en potatissallad.
1: Just det.
0: Så att just sallad är ju lite missförstått i Sverige.
1: Mm. Bra svar. Man märker att du har fått den frågan några gånger. Jag är ledsen att du fick svar på den igen, men nu har vi rätt ut det helt enkelt. Du har ju med dig två sallader hit som är, ja, jag har förstått som att de ska vara lite picknickvänliga och bra att ha i matlåda. Jag ser att du vill kommentera det. Men om vi börjar med den första som är lite matigare, för nu är de ju då, de är väldigt fina. Man ser ju salladsblad, absolut, men det är så mycket annat också. Men det är också dressing på. Jag gissar att du har en take på det när man ska ut på picknick. Men berätta, vad är det vi har här?
0: Ja, är det två sallader. Den första som du tittar på där, som närmast dig, det är en kycklingsallad. Jag kallar det för en chopped sallad. Det ligger en sked i den, det tråget, eller man ska säga. Och det är för att den är väldigt skedvänlig. Och jag kan tycka att det är trevligt när man är...
1: Jag tar lite samtidigt här.
0: Absolut. När man just är ute på stranden och äter så... jag tror inte det är någon som tycker om att sitta och äta på en handduk eller vad man nu äter på. Och så ska man behöva ha kniv och gaffel. Så att en skedvänlig maträtt tycker jag är ganska trevligt. Så att här är det, det är inte så mycket salladsblad i den här salladen faktiskt. Det är kål.
1: Det var en liten broccoli där också.
0: Ja, det

0: krispigt. Nu hör jag hur det knastrar när du äter. Och jag älskar det, för det är så en sallad ska vara. Det ska ju inte vara soggigt. Alltså, det ska inte vara sladdrigt och hängigt och tråkigt. Så att alla de här grönsakerna har ju legat i vatten.
1: Mm, jag försöker tugga jättenära. Man hör ordentligt, eller?
0: Ja, men jag hör väldigt väl. Oj, vad det hörs. Mm.
1: Man ska ju inte äta med öppen mun, men i det här fallet så vill jag ju visa på krispigheten. Men den här dressingen som är på då, du sa att du hade gjort de här sallarna igår.
0: Precis, den hade jag faktiskt med mig en liten kopp. Så det sista jag gjorde nu när jag kom in i studion så var det att jag hällde på den.
1: Och vad är det för dressing då?
0: Det är två dressingar. En dressing är senapsdressing som jag har liksom i grunden innan jag liksom har på den andra dressingen. Och så rör jag om lite grann så att man får en grundsmak, lite salt och peppar. Och sen, alltså det var två stycken små, vad heter det, burkar.
1: Mm.
0: Och sen så hade jag på den här grönmögelostdressingen, typ en blue cheese dressing. Mm. Och jag älskar när det är blue cheese dressing. Man gör en god dressing utan blue cheese först.
1: Mm.
0: Sen tar man den blue cheese och bara smular ner så att det är bitar kvar i den. Så att man får, allt smakar inte blue cheese, utan just när man får en bit i så är det väldigt gott. Och så då får man liksom lite tryck i den.
1: Vet du, jag brukar inte gilla blue cheese, men här var det ju jättegott.
0: Ja, men just,
1: den är lite frän i smaken liksom.
0: Ja, man måste också tänka lite grann på att just en sån sallad som det där är, det är mycket kål, det är mycket råa grönsaker, det är broccoli, blomkål. Det kräver liksom sin smak. Du kan inte ha någon lätt citronvinägrett till det där, för det kommer liksom bara försvinna med all smak från grönsakerna. Så du måste ha något att ta för sig där.
1: Mm. Annat lite då med den här, med helt andra smaker. Här är det tonfisk.

0: gjort på en gammal sallad. Och du har fått grunden till den ponzu-dressingen i ett glas där.
1: Jaha.
0: Så man kan ju faktiskt dricka en sallad också.
1: Kan man?
0: Ja, för att en sallad...
1: Inte en soppa då? Likt röran bara för...
0: Det blir en juice. Mm. Det kan också bli en soppa.
1: Så här är sån här grön juice då, som är lite sting i.
0: Ja, precis. Och det är faktiskt i salladen också. Det är lite grön chili och broccoli och kål och sallad och allting.
1: Mm. Och det här?
0: Det där ser ut som ett salladsblad faktiskt, från hjärtsallad.
1: Men det här var ju jättegott, men nu när du säger så här, ja, så tar man lite det och lite det. Alltså det låter ju ändå, det är kanske inte så många som tänker så här, ja, men vi kör en halstrad tonfisk idag på stranden. Att man tycker att det är lite komplicerat. Och du säger så här, blanda gärna två dressingar, och många kanske tänker, hur blandar man ens två dressingar?
0: Nej, men då är det ju bra att det finns en bok som man kan läsa då, ett recept.
1: Exakt.
0: så att på så sätt, så är det, då är check på den. Men sen så, ja, tycker man att det är jobbigt att köpa sig en bit tonfisk och halstra den dagen innan, vilket den här är gjord, och stoppa in i kylen, god krydda på. Ja, men då kan man väl ta en tonfiskburk då. Ja. Alltså, det funkar alldeles utmärkt det också.
1: Jag kommer fortsätta äta här, Daniel. Jag kände också att det var lite koriander i, va?
0: I den tonfiskaren så är det koriander.
1: Och jalapeño.
0: Ja.
1: Alltså så mycket gott. Ni måste sen gå in på våra sociala medier och titta på de här recepten. Det var den här tonfisken, båda var fantastiskt goda, men tonfisken var nog alltså min favorit, om jag får säga något.
0: Jag måste bara säga att jag ska försöka få ett exakt recept, men jag har ingen kokbok.
1: Du är kokboken.
0: Jag har knappt någon minne alls. Men jag har försökt vara ute och köpa den här, för att de är slut. Så de kommer nog imorgon, tror jag, ska komma igen. Så att, jag ska försöka vara så noggrann som möjligt med recepten.
1: Sallad för alla tillfällen heter i alla fall boken. Tack snälla Daniel Kue, kock och salladsexpert får vi säga då, för att du kom och gästade. Och tack för att jag fick smaka det här. Så himla gott.
0: Tack snälla för att du fick vara här.

0: avancerad. Det är liksom sista halvtimmen innan konsert så är man inne i konsert redan. Liksom, så att det, så jag, man kan inte säga att jag är nervös direkt, men jag är inte så nåbar, säger folk. Men det är för att jag är så fokuserad och koncentrerad på det som komma skall. Och det är, man måste nästan vara det för att kunna hantera publiken. Och det är så mycket som händer den här minuten, man säger halvminuten innan själva konserten börjar och halvminut efter konserten har börjat. Det känns som den viktigaste minuten på hela konserten.
1: Ja, men
0: det är där allting händer.
1: Ja, nej, men precis. Efter väldigt många år, för prick idag så är det 40-årsjubileum för Roxettes debutsingel Never Ending Love. Stämmer det? Att när du först skrev den så var den tänkt till Pernilla Wahlgren?
0: Ja, det var faktiskt ett beställningsjobb från hennes skivbolag. De hade precis signat Pernilla Wahlgren. Hon hade slått igenom i Melodifestivalen med en låt som heter Piccadilly Circus. Kommer du ihåg den?
1: Känner vi igen.
0: Ja. Och så hade hon av någon anledning bytt skivbolag efter den. Så att hennes nya skivbolag ville att jag skulle skriva hennes första singel för dem. Och då skrev jag Svarta glas och Pernilla berättade för mig att hon gillade Michael Jackson och Prince och sånt. Så jag försökte göra en poplåt i den andan. Mm. Och det blev Never Ending Love. Men de gillade inte, eller hon gillade inte den riktigt. Va? Så att den blev liggande. och den heter Svarta glas, för övrigt, den var på svenska.
1: Mm.
0: Men jag skickade min demo till mitt skivbolag. Och då sa den dåvarande vdn på mitt skivbolag att skriv en engelsk text på den så kan du spela in den med Marie. För ni har ju snackat i många, många år och gör någonting tillsammans. Så jag skrev en engelsk text och det blev Never Ending Love. Och det blev Roxettes första singel.
1: Wow, vilken historia. Vad har Pernilla sagt något om det här i efterhand? Har hon kanske ångrat sig någon gång?
0: Nej, det vet jag inte. Tror jag inte hon har. Men hon har kommenterat det många gånger. Så det är ingen hemlighet. Direkt, men det kanske inte alla som vet om det.
1: Nej, verkligen inte. Men den där höstturnén nu då. Då drar du och Lena Philipsson till USA.

0: satt på sig, utan hon... Jag försöker njuta av situationen.
1: Mm. Ja, fint. Jag kan verkligen hålla med. Hon är fantastisk, Lena. Men du, avslutningsvis då, Per, har du någon egen favorit från Roxettes debutalbum som du tycker att vi ska avsluta den här intervjun med?
0: Ja, men spela Soul. Det är på lista på Maries fantastiska kapacitet. Den är häftig.
1: Ja, underbart. Jag håller med dig helt och hållet. Då gör vi det. Och Per Gessle, som alltså drar igång med Roxette-turné i Göteborg imorgon. Tack snälla för att du var med i P4 Extra.
0: Tack.
1: Lycka till.
0: Ha en trevlig sommar.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej.

Då ska det bli en påminnelse om E18 Kristinehamn-Karlskoga då, mellan Bodalen och Odlingen innan Linnebäck riktning mot Karlskoga. Det pågår beläggningsarbete där, eller asfaltsarbete. Det är korta tillfälliga stopp och köbilder och väntetider blir det på grund av det här arbetet. Ska pågå fram till den 12 juli, så några dagar till. Beläggnings- eller asfalteringsarbete alltså på E18 Kristinehamn-Karlskoga mellan Odlingen och Bodalen och strax innan Linnebäck riktning mot Karlskoga, och det ger köer på platsen där, men det är alltså ett vägarbete som pågår.

Nu, mina vänner, är P4 Extra slut för idag. Jag gästades av hockeyproffset Lina Ljungblom och den intervjun hör du snart i podden P4 Extra gästen. Lyssna i appen Sveriges Radio. Imorgon så är det Anders S. Nilsson som styr spakarna och gästas då bland annat av journalisten och poddaren Peppe Öhman. Och så ska det handla om invasiva småkrabbor som sprider sig i svenska vatten.

0: har inte fått sitt studiebidrag helt enkelt på grund av närvaron där. Och detta var Ekot klockan 3.
1: Ja, då är den 3 minuter efter 15 då. Det där lövet har tagit mark nu. Jag vet inte, jag fick en känsla av höst helt enkelt. Men dumheter tänkte jag sen. Vadå? Det är den 8 juli idag. Onsdag, mitt i veckan och mitt i sommaren för 17.

0: 9 någonting, och så är det de, ska vi säga, A-finalerna med de största namnen som vi kommer att få se efter klockan 5. Mm.
1: På tal om Karlstad, idag har vi snackat om att Karlstad kommun är väldigt nära att nå 100 000 invånare. Statistik, hyggligt ny som från SCB, visar att det bara är 1044 personer från den här drömgränsen.
0: Ja, och varför är det en dröm då? Ja, kanske beror det på vem man frågar. Många kanske minns kommunens vision, livskvalitet, Karlstad 100 000. Men den försvann för 5 år sedan.
1: När vi har pratat med den socialdemokratiska kommunalrådet Linda Larsson, då säger hon att nå 100 000 är dock fortfarande viktigt för att locka företag till kommunen.
0: Och så har vi kunnat hört i Sveriges Radio idag att under det senaste läsåret blev fler än var tionde gymnasieelev av med sitt studiebidrag på grund av ogiltig frånvaro.
1: Ja, vi snackar alltså nästan 44 000 elever, och andelen fortsätter tydligen att växa om man tittar på år från år. En elev som är borta från minst 4 skoltimmar under en månad utan giltig anledning kan bli rapporterad till CSN, som kan besluta att dra in bidraget. I utgångsläget får ju en elev 1250 kronor i månaden.

0: Göran, så var det väl ändå med lite spänning i kroppen här. Det här är en fråga som du som lyssnar på P4 Värmland har kunnat följt här. Det är en fråga som diskuteras mycket i norra Värmland. Riksväg 62 är otroligt viktig för de som bor där, för näringslivet med lastbilar som går där. Nu är Trafikverkets generaldirektör på plats i Ambjörby tillsammans med länsstyrelsen. Och man kanske hade förväntan på något stort besked åt ena eller andra håll, men riktigt så blev det inte. Men generaldirektören, han var i alla fall på plats. Han heter Roberto Majorana för Trafikverket då, och han sa i alla fall så här om vad de ska göra för att säkra vägen den närmaste tiden i alla fall.
1: Nu under sommaren så gör vi insatser för att binda samman vägkroppen

0: Du lyssnar på, och just idag så är vi på friidrott. Lotta Myrén hörde vi förut från Sola Arena, men också sällskap med vår reporter Anton Eriksson.
1: Ja, det stämmer, och dagen till ära, väldigt soligt Sola Arena. Står här vid ena kurvan här vid friidrotten. Det är snart start här på någon av löpgrenarna. Nu under eftermiddagen så pågår det ju så kallade C- och B-finaler. Lite yngre deltagare. Senare under eftermiddagen och framförallt under kvällen så blir det ju de här riktigt stora duellerna. Man kan ju bland annat se fram emot då världsduellen då mellan Daniel Ståhl och Christian Käck i diskus, bland annat.
0: Från min position så ryckte det och blåser det rätt mycket i träden förut. Det kan ju spela rätt så stor roll när det handlar just om friidrott. Hur är vindarna? Kan du göra någon uppfattning om det?
1: Ja, det blåser faktiskt ganska kraftiga vindar stundtals. Just nu här nere vid själva friidrottsbanan vid starten här så är det vindstilla och solen ligger på en del. Men jag ser ju på flaggorna här runt omkring, jag ser på träden. Ja, det blåser ganska rejält.
0: Mm. Men samtidigt tänker jag, vi pratade om väder här, att det var nog en och annan arrangör som igår hade lite känsla för att hur ska det gå idag med tanke på vädervarningar och grejer.
1: Mm, absolut, men ja, som sagt, det är alltid sol i Karlstad, tänkte jag säga. Det var det ju inte igår, men nu är det i alla fall. Så. Ja,
0: nej, men så det
1: de
0: var
1: ser ut att få riktigt fin eftermiddag.
0: Ja, det låter det som. Det här är ju såklart, arrangörerna vill ju gärna att det kommer mycket, mycket, mycket folk. Hur välbesökt är arenan så pass tidigt som det är nu?
1: Ja, men nu är det bara spridda platser som är upptagna och lite intresserade människor som står här nere vid friidrottsbanan och kikar. Så det är ju inte jättemycket folk här just nu, men jag räknar med att det fylls på här under eftermiddagen och att det är säkert några tusen här under kvällen.
0: Mm. Får man vara lite...
1: Nu är det lite spännande här, vet du. Nu börjar C-final här, men 1500. Vi hör här hur det startar. Där. Nu var de iväg. Så.
0: Ja, jag trodde du skulle kommentera nu, men vi är inte där riktigt än.
1: Nej, de sprang ju bara iväg här, vet du. De